0: qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Uh-huh. Todo eso pues durante bastantes días, supoño que así en dar os grandes grupos que ademais se darán cita, non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis, que xa va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non ao lugar o festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vai chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición, e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e grabou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez. E a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pois pues, isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Vaniterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémoslo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos, do Illas de Ría, comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando, e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade é que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza as súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente. E xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pois hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso é o que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparecen todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremos-la mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e él ten moito vínculo ademais con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etcétera. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos...

0: moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira, decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona, paraíso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moito a pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomax con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, e que despois tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, e José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio nos Estados Unidos, xa foi consciente de todo isto este home.
0: Pues nada, deixamos que sigas traballando. Aí ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nós e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Ata pronto.
1: Ata logo.

0: orquestra, unha orquestra que fora dun pobo, pois estaba cantando pues, a canción do Brown. Sí, canción de Cebrán, esta canción. Cantaban aquela canción, iba a ser para o fin de semana seguinte, ou tal, volví a escutar con diferente orquesta, no outro lugar, así era. A Genka, todas esas historias, acórdome de Lugo a Orquesta Maica, bueno, infinidad de orquestas que había en Lugo, como Lugo, por aquí de alrededor, en Puerto Marín, en Montoroso, en Anta de Ulla, en Lalín, en Palas de Rey, bueno, había orquestas. Eran pequeñas, orquestas muy pequeñas, pero tenían un nombre. Hoy hacíamos fiesta aquí alrededor, y también vinían orquestas de Coruña, vinían orquestas de Vigo, vinían esas orquestas cantaban todas las canciones do Brown, ¿sabes? Cada uno aquella carrera de Fórmula Quinto o dos Bravos o de que fueron, ¿me entiendes? Eran así, oye, claro, íbamos a una festa, a un sitio, otro, que había festa todo Abraham había festa, pues era lo que se estiraba, escuchar las canciones de Abraham, bailar, canciones. Ahora no me acuerdo, había una canción que había que alguien que había que bailarla separado de tipo corro, pues bailabas en cómo, todo eso, ¿no? Eran canciones, claro que eran festas das parroquias de aquí da nosa querida Galicia, non eran festas de claro, después había festas que tamén cantaban igual as mesmas cancións, ou mellor orquestas un pouco mellores, no San Fernán en Lugo, no Cristo en Puerto Marín, no outro, ao mellor había dos ou tres orquestas no mesmo lugar. Claro, era unha villa grande, pois unha orquesta tocaba nun lado e a outra estaba tocando no outro, ou cando paraba unha empezaba outra, e así en diferentes lugares. Isto era o que sucedía todo o Brown desde maio, mediados de abril hasta finales hasta pasar o San Fernando, hasta mediados de octubre, hasta San Lucas. Había festas seguido por todo, seguido que para nos, bueno, ahora están moitos sitios, moitas parroquias que non teñen, porque claro, as orquestas, todo eso subiu tantísimo, e claro, a xente e as parroquias quedaron sin xente, moitas parroquias están quedando sin xente, pois catro personas maiores, pues non fan. Veñen os fillos, fan un xantar os fillos ou dous ou tres, fan un xantar de unha cena, fan outro día un xantar de unha cena, e acabou. Non hai baile, non hai, ao mellor teñen misa, pero é o que teñen, que despois outra cosa non teñen. Non hai baile, non hai nada, porque, vamos para o sitio, vamos para outro. Eran así,
1: pois sigamos lembrando como eran as cousas e como van sendo, e o que lembramos tamén desas cancións do verán e desos festivais e desos concertos de verán que nos seguen traendo bons recordos.
0: Eran pequenos concertos, pero nas nosas aldeas, nas nosas parroquias do noso povo galego. Eran, oi, claro que había povos

0: estupenda jornada, ¿verdad? Con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíjense ustedes, reflexión sobre muchas cosas que están relacionadas con la economía comarcal de Obolo en Ourense. Justamente un dos sectores clave a castaña e otro dos sectores clave son las vides. Claro, como no se van a hacer pues jornadas, son danzas para seguir promocionando y haciendo cosas que sean interesantes para este punto do mapa, que tenga un producto de calidad y que justamente es lo que quieren empurrar. Miguel Ángel García Fariña, o alcalde de Obolo, ¿qué tal? Buen día, alcalde.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿qué tal resultó esa primera jornada, David? Da castaño, claro.
1: Foi moi interesante, tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, ¿verdad?
1: Sí, sobre todo Obolo, que somos un productor de produto primario. Claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos potenciar estos tipos de productos que nos expoñan os problemas todos os sectores e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues precisamente de esa producción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos, ao ser produtos da terra, pues teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? É unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata cotas de ata 800, 900 metros. Entón, hai, dependendo da cota, pois temos unhos problemas ou outros debido a estas cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando, e sobre todo pues espallando todo o que son ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida a castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía, que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede, dende esa escoita do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que o que precisarían realmente para situala ou para darlle ese punto que sexa tamén como indicación xeográfica todo o concello do Obolo?
1: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues, diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta, todo este tipo de enfermidades. O que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades, porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíannos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non valen para todos os tipos de vacunas. Son vacunas que veñen algo en general, pero ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón, o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, Castaña, pues un punto muy delicado ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. É claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como no outro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven. Entón, por parte do concello, o que máis incidía é en esta charla, que claro, necesitamos unha actualización catastral, pero pa todo, mesmo despois pa limpieza de fincas, pa protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso e por riba ainda encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias.
0: Un saúdo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

Por certo, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. Así é, deste xeito despedímonos, que teñan vostedes un feliz verán, feliz fin de semana, feliz día da patria galega, disfruten e nada, vémonos á volta de vacacións.

0: Son las 12:30 del mediodía. Vamos a hablar ahora de un asunto que es cíclico en el territorio gallego. Ya saben que tenemos una gran dispersión poblacional. Esto implica también que tengamos más de 300 ayuntamientos en el territorio autonómico. Bueno, pues en las últimas horas el alcalde Ponte Caldelas ha abierto una reflexión en redes sociales sobre la posible creación de un nuevo ayuntamiento que sumase el de Ponte Caldelas, el de Alhama y el de Fornelos. Aproximadamente los datos de habitantes indican que Ponte Caldelas tiene unos 5.600 habitantes, Fornelos unos 1.600 y Alhama unos 2.400. Así que se trata de un ayuntamiento que se quedaría por debajo de los 10.000 habitantes, pero que unificaría parte del territorio del interior de la provincia. Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: O debate, ¿verdad, de alcalde, que non é novo? De feito, no ano 2016 produciuse unha fusión, a de Cerdedo-Cotobá. De que lle leva agora a abrir esta reflexión?
1: Bueno, é unha reflexión, como ben dís, para abrir un debate. Que eso teria sentido, lóxicamente, co acordo dos concellos implicados o respaldo dos veciños, por suposto, ¿no? En ese sentido, creo que temos que pensar no futuro do rural con generosidade, ¿no? Creo que o importante é pensar en como conseguir máis recursos, en mellores servicios e máis oportunidades, ¿no? Como, por exemplo, pois, de que sirve, no noso caso, que somos tres concellos, ter tres centros de saúde mal dotados, poder ter un ben equipado ou incluso con unha ambulancia, ¿no? A xente aposta por vivir no rural, se ten servicios. Iso é unha realidade que vivimos cada día, non? Evidentemente, no noso caso, no caso destes tres concellos, pois xa funcionamos como un territorio común, non? Uh-huh. Compartimos moitísimas cousas, aquí o casco urbano, pois hai tanta xente de Alhama e de Fornelos todos os días como de Ponte Caldelas. Compartimos instituto. A xente de aquí de Fornelos e de Alhama ven aquí a biblioteca polas tardes, o equipo de fútbol, quero decir que en certo modo non xa funcionamos como un territorio común, non? O sea que non sería nada novo nin cambiaría nada para a xente, simplemente, bueno, pois ter esta unión pois significaría pois ter máis recursos importantes para o futuro do noso povo, non? Evidentemente, unirnos tampouco significaría perder a identidade, non? No noso concello, Ponte Caldelas, son 33 aldeas e cada aldea ten as súas costumbres, as súas tradicións, non? E manténse por as persoas que manteñen, non polo límite administrativo do concello, non? Eso é algo que hai que ter en conta, non? E, bueno, o exemplo de Cerdedo-Cotobade, que se fusionaron fai uns anos, suman sumaría a suma destes tres concellos que nos propoñemos, sumaría menos extensión incluso que Cerdedo-Cotobade, pero coa diferencia de que tería 4.000 habitantes máis. Como ben diz, a suma dos tres serían 9.660. Bueno, creo que o futuro pasa por aí. Hai que visualizalo con xenerosidade e creo que ou é voluntario ou acabará sendo obligatorio.
0: Non sei se isto reflexionou tamén cos compañeros do partido en algunha das reunións do Partido Socialista.
1: No, bueno, cada concello, cada alcalde conoce a realidade do seu concello, do seu territorio. As cuestiones non o que nos plantexamos aquí, pois igual noutros sitios non ten sentido. Nos aquí somos como o centro da comarca e donde temos eso, unha convivencia todos os días con veciños de Alhama, de Fornelos, xa temos moitas cousas en común, en certa medida xa funcionamos como un territorio común, por lo tanto, bueno, pues neste sitio, neste lugar, ten sentido, ¿no? A mellor noutros sitios non ten, ¿no? Pero aquí, pues tería ese sentido, por lo tanto, bueno, é unha cuestión de cada zona, ¿no?
0: Uh-huh. Os seus homólogos nos outros concellos, en Alhama e en Fornelos, Alhama está gobernada por David Carrera e Fornelos por Emiliano Laje, veñen de decir que non lles gusta nada esta proposta. Claro, eles falan de mancomunar servizos mellor que fusionar concellos. Que se gaña con esa fusión con respecto a mancomunar máis servizos, alcalde?
1: mancomunar servicios, pues si tú licitas conjuntamente, por ejemplo, a basura, pues sí que generaría un aforo, ¿no? Pero bueno, o problema es que, por ejemplo, pues tú no puedes tener un centro de salud único para toda la zona. Cada concello ten o seu, lamentablemente tamén colegios de primaria, pues con poucos nenos, podendo ter un colegio grande, ben equipado, ben dotado con profesorado, con gimnasio, como agora mismo hai, que o instituto, quero decir que Canarias en moitos aspectos, ¿no? Mancomunar servicios, son aforros puntuais, pero bueno, a realidade é que uníndose de o que generaría ter moitos mellores servicios, estar digamos que mellor dotado, ¿no? Tanto sanitariamente como educativamente y bueno, pues evidentemente económicamente tamén influye porque os concellos fusionados reciben bastante máis diñeiro y hoxe en día, pues bueno, o importante de vivir na aldea é que tú teñas os mesmos servicios que na cidade, porque senón acabarás índote pa cidade, ¿no? Lamentablemente é así, ¿no? No nuestro concello, por ejemplo, bueno, pues le vamos a nos creciendo población por la proximidad de las ciudades, ¿no? Pero creo que hay que pensar que el futuro pasa por ahí. Hay concellos por ahí de 200 habitantes, de 500 habitantes. Bueno, eso tiene poco sentido y creo que abrir este debate que quisimos abrir es para que opine a xente, ¿no? Y los vecinos al final serán los que acaben obligando o pedindo o exigindo os seus representantes políticos o que queren para o seu futuro, ¿no? Al final, os políticos somos os mandados dos veciños, ¿no? Tenemos que saber ser o que nos piden o que nos exigen, ¿no? Entonces, bueno, a veces hai que ir un pouco máis alá dos acordos entre políticos y escoitar os veciños.
0: É interesante esta reflexión, alcalde, pero claro, a fusión é un procedimento administrativo que no caso de Cerdo Cotobade estivo tutelado pola Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia fai máis de 10 anos apostou pola fusión de concellos con axudas, con incentivos para que isto sexe así. Non sei se ten recibido vostede algunha mensaxe nestas últimas horas de instancias administrativas superiores para sentarse a falar deste asunto ou de momento é unha cuestión que se deixa o aire sen ansia de materializala.
1: No, de momento é unha reflexión, ¿no? A Xunta está modificando a lei de administración local, ¿no? Que bueno, xa establece un apartado por lo que limos os borradores de fusións obligatorias, ¿no? Os concellos que leven 5 anos en dificultades económicas. Bueno, supoño que será un punto de partida para realmente racionalizar un pouco todo esto en Galicia y generar pues ayuntamientos máis grandes, con máis población e con mellores servicios o mellor para todos os veciños, ¿no? Al final, a ti dache igual o límite administrativo que queres ter e os mellores servicios estar cada casa, ¿no?
0: Ademais, vostede falaba en redes sociais de que as aldeas non perden a súa identidade por pertencer a un ámbito administrativo dun municipio e que, polo tanto, que os tres concellos poden manter a identidade. Fíxese que isto é algo importante no territorio, bueno, pues da Leira, non? Que somos un pouco en Galicia.
1: Sí, claro, as tradicións e as costumbres en cada aldea manteñen as persoas que viven nela, non o límite administrativo do concello. Nos aquí temos xa experiencia en eso porque eso, nos somos un concello pues moi disperso, con 33 núcleos, as costumbres que teñen unha aldea, as da aldea do outro lado do concello son totalmente distintas. E estamos no mesmo concello, pero eso, as costumbres manteñenas as persoas que viven nese territorio, ¿no? Y eso non cambiaría para nada.
0: Bueno, pois se queda convencer a David Carrera do Partido Popular e Emiliano Laje, compañeiro de vostede no Partido Socialista, nas filas do Partido Socialista, porque a priori, segundo lle contaron o compañeiro Marcos Gago, la Voz de Galicia non está moi de acordo, alcalde. Entendo que este é un proceso a longo prazo.
1: Sí, bueno, é unha reflexión de cara a xente, de cara aos veciños, e bueno, eso, o que dixen ao principio, temos que apostar polo rural e apostar por o futuro dos nosos povos e apostar polo futuro tamén é plantexar ideas que generen que a xente queira vivir no rural e todo isto hai que afrontalo entre todos con xenerosidade.
0: Moitísimas grazas, Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas.
1: Nada, a ustedes.
0: Quedamos pendientes de este asunto.

0: Una y casi cinco minutos, seguimos en Radio Voz para la provincia de Pontevedra, terminamos temporada y lo vamos a hacer con una edición especial de Mujeres en la Onda. Nos hemos desplazado esta semana a grabar a la base helitransportada de Queimadelos en Mondariz. Allí hemos hablado con tres bomberas forestales, son Sonia Ubiña Arias, Paula Poy García y Ana María Díaz Pereira. Les decíamos antes de la pausa que en el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de la Xunta, las mujeres bomberas forestales son el 12% del personal. Así que muy interesante escucharlas en el día a día de su trabajo. Llevan 18 años en la extinción por tierra y aire, desafiando la orografía, las altas temperaturas, el riesgo de quemaduras, también la deshidratación. Vamos a escucharlas contarnos cómo es el día a día de su trabajo.
1: En primer lugar, si un traballo perigos.
2: Sí, por supuesto.
1: Sí, ¿por qué?
2: Por los riesgos que temos, tanto por orografía, temperatura, o sea, a radiación que desprende o lume.
3: Desplazarnos, simplemente o feito de desplazarnos ao lume, pois Ana, por exemplo, que vai nun vehículo, nun coche, implica certo riesgo porque vas coa adrenalina e coa emergencia aí en vena. Ten o seu riesgo e despois nós que imos nun helicóptero, pois obviamente ten o seu riesgo. Chegar aos lumes, antes de chegar ao lume xa temos unha serie de riscos que están añadidos ao traballo. Unha vez que chegas ao lume, pois o que di Ana, tema da orografía, non traballamos en sitios fáciles, traballar con maquinaria pesada, ela, por exemplo, que fai noites, traballar de noite, é moi fastidiado.
4: En prevención tamén estamos con maquinaria constantemente, é que é todo, e logo chegas ao lume, é todo o que dixeron elas. Para min é perigoso bastante.
1: Eu quero que me fales desas noites, como é traballar de noite nun lume.
2: Bueno, de noite, pues eso, a falta de visibilidade é importante. Logo que tú cando vas para un lume, claro, ao ser de noite chama máis atención, alarma máis. Logo, de cara a un acceso, non ves, non sabes se esa pista ten continuidade, se non, que tes detrás. A verdad que de noite traballas máis fresco, por así decirlo, sí. Pero logo ten outros inconvenientes. Sí, sí.
1: Como estar no medio do lume, porque dende fora, claro, parece moi complicado, supoño que a vos forman para saber desenvolver vos nesa situación. Pero estamos falando dunha situación de máximo risco. Como é iso?
3: Sí, bueno, a ver, por moito que te formen isto como todos os traballos. A formación é necesaria, por suposto, pero hasta que te ves metida no meollo, pois non sabes realmente, por moito vídeo, por moita explicación, por moitos PowerPoint que te poñen unha formación, moitas prácticas que fagas, pois eso, tranquilamente, non ten nada que ver. Como é verse nun lume? Pois depende do lume. Porque, claro, non é mesmo un lume nunha, con unha cobertura vegetal, con un mato, nunha zona llana sin altas temperaturas, a verte nun eucaliptal cunha pendiente de la leche, con un vento do nordés pegándoche duro. Como é? Pois depende eso. Agobiante cando tes moito fumo que non che deixa respirar, non che deixa ver, que estás intentando visualizar os teus compañeiros e non ves a medio metro de distancia. A calor abafante, imos, bueno, cos nosos EPIs que obviamente nos protexen, pero tamén nos dan calor. E despois, bueno, o esforzo físico de saber que estás aí e que vas a estar mallando horas hasta controlalo.
1: Digamos, vos chegades equipados con ese esbatelume, ¿no? Como é o vosso traballo? Como intervides? No, cando baixa desde helicóptero?
4: A ver, nos antes estábamos noutro tipo de helicóptero con máis xente, éramos unha brigada máis grande, agora é máis pequena, entón antes sí que era máis, utilizábamos outra ferramenta, como unha que se chama Orgi, que era, bueno, era sacho, rastrillo, tal, e bates. Era o que facíamos, os batelumes, cando pues, unha llama que non superase certo tamaño, porque senón non lle podes entrar. Nada, basicamente con eso. Ahora, con este somos menos, somos cinco, entón sí que usamos os bates, pero xa tiramos máis de mangueira. Uh-huh. Cando están os motobombas, xa facemos o tendido, a lanza, xa é outro tipo de traballo. E bueno, basicamente apagamos con agua, senón non podes, e combates se cho permite o frente, que moitas veces non.
0: Por que non?
4: Pola altura da llama. Non podes entrarlle unha llama moi alta, é imposible.
0: E neses casos, como procedes?
4: Con agua, con descargas aéreas, de medios aéreos, ou motobomba, e que non temos, ou que metan bulldozer ou maquinaria pesada, que senón é imposible. Sí, contra lumes ou lume técnico, que se chama. Pero, bueno, eso, hai que ir con moito cuidado con eso.
0: Claro, en terra, o mellor, tirades máis desas técnicas. Como é apagar dende terra?
2: Nada, desde terra, pois, tú chegas, se non tes camión, pois, podes, e se te permite, polo que decía Sonia, da altura de llama, apagar con un batelume, se non se pode, pois, chegará un camión. Bueno, nos, para empezar, temos unha pica en la que leva poquinha cargaña de agua, que leva 400 litros. Se é algo pequeniño, pois, podemos actuar ca pica, que leva unha bomba. E se non, pois, se chega o camión, pois utilizamos o camión. Pois, tendemos, facemos un tendido de mangueira e entendémolo así. Se a cosa se complica, xa hai que usar, utilizar, o sea, facer un contralumes, pois iso, apoiados co camión, con, facendo lume técnico, se fan falta, pois, maquinaria pesada, pois con maquinaria pesada. Sempre traballando en conxunto.
0: É un traballo moi físico. Chegades a agotar vos, supoño, non? Como ese momento en que podes levar non sei cantas horas, contame.
2: Pois nada.
0: Situacións así extremas que recordes.
2: Pois é importante ter agua. Hidratarse, sí. Bueno, nos momentos que se poida refrescarse, bueno, refrescarse, xa solo con quitar, abrir un poquinho a chaqueta, quitar un momento o casco para tal, volver a seguir. Non hai moito máis, porque a veces estás en sitios que non só estás ti e os teus compañeiros. Uh-huh. Non tes outra forma de... Eu sempre levo uns caramelos no bolsillo. E bueno, sí que nos dan unhas caixiñas de avituallamento, que son uns sobres de bebidas
3: isotónicas,
2: uns geles de, o sea, para que te axude, uns frutos secos, un chicle,
3: un tiramillas, sí. Un tiramillas.
2: Sí, para salir do paso, va.
0: ¿Cantas horas podedes estar traballando nun lume dos grandes?
3: Ahora, sí, bueno, legalmente ahora mismo en situación dúas hasta 12 horas. As 12 horas temos que estar as 12 horas en teoría na base de retirada. Si te pos de acordo cos teus, aguantamos aquí un rato máis hasta que veñan os siguientes, veña, va. Pero eso, dentro das 12 horas de traballo, non podemos excedernos desas 12 horas.
0: Hai moitas situacións dese tipo na que chegas ao límite das forzas, Sonia?
4: Sí, hai. Sí, sí, sí. Sobre todo porque pola hidratación, máis que nada. Non xa non é tanto alimentación e tal, que bueno, intentas ti alimentarte, estar en forma, que facemos moito exercicio, pero hidratarse da igual, que da igual que estés unha hora, pero estás unha hora cun calor extremo e con todo ese epi que pesa e que sudas porque sudas, sudas a chorro, o sea, eso é, e se non te hidratas ben, por moita agua que leves ti, tens que estar seguido e cos sobres de o isotónico, que eso fai bastante. Pero pásase mal.
0: Faládeme de situacións complicadas, porque é verdade que temos tido últimamente veráns difíciles. Vos, bueno, pois tedes estado noutros puntos tamén, noutras bases, seguramente participando en incendios complexos. Faládeme un pouco de situacións que unha pois vai gardando aí como o peor verán ou dos máis difíciles.
2: Pois... Así de peor, non sei xa. Non
0: sei. Vale, se
2: somos sí, non, o sea, por destacar un que quedamos así un pouco atrapados sin salir, o sea, sin ter salida, pero tampouco teñamos moito, o sea, estábamos ben, sabes, sin problema. Sí, carga de fumo e demais. Sí. Non tiñamos para onde escapar, pero estábamos nunhas pistas, un lado xa estaba queimado, outro estaba a arder, pero non, o sea, non nos sentimos...
0: Perdona? A ver, estás dicindo que estás atrapado no medio do lume. Sí, que non podes sair por ninguna parte. E tú, claro, que estás tranquila.
2: Sí, estás ali, teníamos un camión con agua, en un momento de máximo apuro, pues podía refrescar aquilo. Pero bueno, estábamos ben, non había... O sea, perigo...
3: Perigo controlado.
2: Sí, sí.
4: Como che... Claro. Che collas, empezas... Imagina, empezas... É o teu primeiro ano. Se ainda non estás formado, pasas medo, porque realmente o pasas. Se tes fume, non ves o de diante. E igual non é para pasar tanto medo, pero ti o pasas. E se xa levas moitos anos, se xa pasaches algunha, perigo é, pero o levas de outra maneira.
3: Sí, naturalizando.
4: Sí.
0: Cando foi eso, Ana?
2: Pois xa fai,
0: E onde, sobre todo?
2: Pois fora nun lume en Barbudo, na zona de Pontevedra.
0: Pontevedra.
2: Sí. Uh-huh.
0: Paula, momentos complicados.
3: Para mí, un punto así complicado cando se producen focos secundarios. Estás apagando un frente e de repente empezan as pavesas a pavesear. Y
0: las pavesas son as charamuscas, podemos decir.
3: Sí, charamuscas, efectivamente. E esas pavesas provocan focos secundarios na parte nas túas costas, digamos, e podense formar novos lumes con esos focos secundarios. Para min eso son situacións que a mí me causan pois desasosiego, porque claro, esos novos lumes non sabes se os medios aéreos van a ser capaces de apagaros, ti estás no medio, se un vai a tirar do outro, se vas a quedar, claro, semi-atrapada. Sempre sempre temos unha vía de escape clara para que, si en caso de que as cousas se torzan, porque moitas veces se torcen, porque as situacións cambian, o vento vira, o lume cambia completamente, tens que ter unha vía de escape segura.
4: Uh-huh. Nos, o bo que temos é que traballamos xuntos sempre. O sea, nos non nos separamos, dice, no. Que ao contrario que vos, non? Ou non? Ou estou equivocada.
2: Bueno, deberíamos de estar sempre xuntos.
4: Sí.
2: A brigada non se debe separar.
4: No, a nos nunca, eso miramos moito, sempre estamos pendientes de fulanito está, non? Igual un aparta se vai mirar o perímetro ou tal, pero sempre estás, eso sí que eso temos moi presente, eso non.
3: Comunicación continua.
2: Claro, sí, logo temos intercomunicadores nos que nos comunicamos dentro da brigada. Si dentro do mesmo flanco, pois está, por exemplo, a brigada heli-transportada e a brigada de terra, podemos pornos no mesmo canal e ter comunicación incluso co camión ou tal. Bueno, a verdad que axuda un montón.
3: Sí, sí,
2: antes non o tiñamos, comprábamos un.
3: Sí, no AliExpress.
2: coincidía, comprábamos un pa brigada, era porque a veces coincide que alguien vai hasta o coche e dice, por de paso trae uns tramos de mangueira, pero se non tens comunicación non lle podes comunicar.
0: Claro. Estáis nun entorno tamén moi hostil, claro, sí. ¿No? Necesita esa comunicación. Situacións onde te poidas ver en apuros vitalmente, Sonia? Algún recordo de algún incendio especialmente complicado?
4: En apuros vitalmente, dende que suena alarma.
0: Dende que suena alarma, eso en apuros,
4: pero vamos, seguro, sí. Pero por todo, o sea, por lo menos pola nosa parte, en el transportado, é desde que suena ti, desde que te vas, te subes o embarque o desembarque, porque igual desembarcas en sitios que son con pendientes, son complicados, igual non pode baixar de todo, tes que non sabes o que tes abaixo, é complicado. Despois no lume, moitísimas situacións, que moitísimas. Que me pasa a min, por exemplo, en Carnota, cun remolino, formouse un remolino e tal, non era lume, pero era moito fume, non? Empezou tal, non vías nada. Había un muro de pedra, empezou, sonaban as pedras, sabes, como claro, que non sabías o que era, solo escoitabas todo fume, masticabas o tal, entrabache por todos os lados, non veías nada, hasta que acaba.

0: embarcas en sitios que son con pendientes, son complicados, igual non pode baixar de todo, tes que non sabes o que tes abaixo, é complicado. Despois no lume, moitísimas situacións, é que moitísimas. Que me pasa a min, por exemplo, en Carnota, cun remolino, formouse un remolino e tal, non era lume, pero era moito fume, non? Empezou tal, non vías nada. Había un muro de pedra, sonaban as pedras, sabes, como claro, que non sabías o que era, só escoitabas todo fume, masticabas o tal, entrabache por todos os lados, non veías nada, hasta que acaba, tiras do suelo, acaba e diste, bueno, non sei nin onde estou, pero estou ben. Pero non.
1: Paula, algunha situación límite?
2: Pois así un pouco para facer así de un pouco distinción do que contou Sonia, unha bulldozer traballando cando estaba en Brigada de Terra, facendo unha noite, unha bulldozer facendo un corte pola parte de arriba do monte, que claro, movimento de terras, un pedrolo como un mundo que nos pasou a, non sei, menos de medio metro. Claro, porque non só é o lume o que nos pode poñer en perigo, é todo o demais. E aí sí que dixen, uff, aí vi la vida pasar, ras, pero bueno, quedou un susto.
1: Levades todas prácticamente 20 anos, cando un lan leva 20 anos nun traballo, a pesar de todas as complicacións, é porque lle gusta, contademe o bonito, disto.
2: Sí.
0: Sabes, temos algo temos, si non estamos aquí.
3: Nos gusta a tensión que nos genera. Sí. Desde que te chaman, esa empezas aí en plan, un dios, vamos.
2: Sí.
3: E logo esa tensión, esa adrenalina, todo que te leva a facer o traballo, a veces a non pensar. Sí. Cando vas a revisar un lume no que estuveches unha noite, un día calquera, sabes, e non tiñas, non eras consciente nin do que anduveches, nin que sitio te meteche, o que había detrás, e dices, Dios, estuve aquí. Claro.
1: Traballar en incendios en Galicia é especialmente complicado pola orografía que temos, ¿no? No rural, nos montes, moitas veces descoidados. Bueno, supoño que tamén esa amor á natureza, ¿no? Que está aí. Non sei se un logo tamén pois chega a ter pena cando ten que ir a un incendio nun sitio que lle gusta, porque vos ao final, claro, tedes ese vínculo tamén co forestal.
3: Por exemplo, fixeches unha plantación, eu que sei, hasta cos nenos, un traballo, pois que unha escuela, que polo día do árbol fas unha plantación, e logo ves que ese traballo que tan bonito ven o lume, o desfai, quedas así un pouco, non? Sí. Ou na tua terra.
0: Sí.
3: Dá pena.
2: Pero bueno, despois é unha maravilla chegar con sitio complicado, lume complicado, facer un traballazo cos teus compañeiros, que todo o mundo se implicou, escoitar por a emisora, flanco dereito controlado, flanco izquierdo controlado, tal, el lume dase por controlado, e é como unha satisfacción, buah, que merece moito a pena. E despois, bueno, cos veciños, a xente, que che ven a dar as gracias, que che saca ali uns chourizos con un cacho de pan, come de algo, filliñas.
0: É que non queras, están, por favor, tomade, que vos traigo, que sexa. E a veces hasta traen, mira, cerveza, alcohol.
2: Non,
0: a verdad que a xente portase moi ben.
2: Sí. Moito. Bueno, a ver, tamén temos así un pouco do outro alguna vez, pero bueno, tamén entendible os nervios, o medo, pero bueno, generalmente a xente moi, moi agradecida, sales dun lume, danche un aplauso, e como, Dios, que vergüenza, pero bueno, realmente mola, porque, jolín, dices tú, bueno, nos valoran.
0: Sí.
2: Valoran o chollo.
1: A xente en xeral sabe reaccionar ante os incendios, porque vimos de comprobar como en Almería houve un incendio agora, bueno, pues con 17 mortos, creo que foron. En Galicia non hai tantos anos que houve mortos tamén en incendios atrapados. A xente sabe reaccionar. Creedes que hai que formar un poquinho máis a poboación?
0: E que só falamos, fai pouco. Sí. Estábamos falando incluso aquí, falamos co, bueno, responsable da base de un pouco implicar os veciños e facer como formalos un pouco, sabes, en esto de confinar ou evacuar ou explicarlles como funciona eso para que perdan un pouquiño medo de, bueno, pois estou na miña casa, que podo facer, que como falábase de dar esa formación ou charla, sabes, que ou que veñan aquí ou que se fagan nos concellos ou de algún xeito darlle un pouco a entender eso, porque eu penso que é moi necesario, moito. Sí.
1: Podedes darnos algunha clave un pouco de saber reaccionar se si nos toca un lume preto, como podemos facer?
2: Pois ter primeiramente calma, descenso.

0: Despois un pouco depende de, bueno, pois pues de onde este a túa casa e de tes que ter xa antes de que chegue o lume, porque os lumes hai que apagarlos antes de que se produzan, ter a túa contorna pois en condicións, cumplindo a legislación, tendo todo suficientemente limpio, limpiar os canos da túa casa, os tellados, ter, pois bueno, adecentado nese sentido toda a túa contorna, e no caso de que chegase o lume a túa casa, pois en principio facerlle caso a quen sabe, non tolear, nin coller o coche a arrancar, nin quitarse a camiseta e tirarse o lume, tampouco, ser un pouco coherente co que se fai, pois meterse dentro dun da casa, fechar ventanas, persianas, poñer paños mollados nas portas ou posibles vías donde pode entrar un pouco de fume, e manter a calma, manter a calma e...
1: Que difícil,
0: sí, pero... a ver, bueno, claro, entendemos que a veces é difícil, hai xente que se pon moi nervioso, normal. O lume chega ás casas, o sea, xa se levamos casi 10 anos con lumes de interface e o lume chega ás casas, entonces penso que pensamos, bueno, que sí que é super importante involucrar a poboación para que sepan reaccionar, sobre todo reaccionar ben. E que non ocurra ninguna desgracia persoal.
1: Claro, neses casi 20 anos de profesión, vos comprobastes eses lumes como cada vez son máis voraces, Ana.
2: Sí, porque antes había un maior número de lumes de menor tamaño, e agora, pues eso, por, xa non hai animales. Se pasa o monte e apenas hai animales, nadie vai a apañar toxo. Sí. Sabe, é que... está máis abandonado, ao fin e ao cabo. Entonces ese abandono que provoca que os lumes cada vez teñan máis intensidade, arde en maior superficie. Temos menos lumes, sí, pero que xa son lumes de moitas hectáreas.
0: Sí.
1: Entonces... Vos cando comeza un lume, máis ou menos, sabedes tantear si vai a ser un lume complicado ou non? Supoño que xa sí, non? Coa experiencia.
2: Todo depende. Porque ao mellor o sitio é moi complicado, pero non tes vento. Sabes, entonces pues puede ser collido dentro que cabe a tempo. Si de repente temos un vento forte, unha temperatura alta, humidade baixa, iso está moi complicado.
0: Sí.
1: A formación aos pequenos, que creo que dades formación tamén a nenos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así tivemos aquí un campamento do Concello de Mondariz. Tuvemos a 70 rapaces e rapazas entre 3 a 12, 14. Sí, de todas as idades. E, sí, claro, a ver, dentro do que a prevención, a educación está aí. Indiscutible, educación ambiental. Temos que enseñar e guiar as xeracións que ven detrás para que cuiden o que lles estamos deixando. Que non é moi alentador, a verdad. Entonces, pois, polo menos, sí que procuramos... pois transmitirlle o que facemos, a nosa paixón polo monte, pola natureza, porque ao final estamos aquí principalmente por eso. E, bueno, facemos eso, visitas á base, con colexios, en este caso con campamentos, asociacións, bueno, tamén tivemos algún grupo de familias, e enseñámoslle un pouco, pois, digamos como que temos tres puntos fortes, un en aula, donde se lle explica un pouco como é o noso día a día, enseñámoslle algún vídeo de incendios reais, de como actuamos, enseñámoslle esos nosos EPIs, despois outro punto sería na parte que estaría a brigada de terra coa súa pick-up e a motobomba, con un tendido de mangueira, explicarles tamén como funciona, e despois a guinda do pastel, que é o helicóptero que é o que máis lles gusta.
3: Hai outros que non, que bueno, teñen medo, sí, pasan en grande coa motobomba, sabe? Sí. Empezan a mollarse, a abrir, que gustalle moito, sí. Tamén, depende...
1: Tamén é importante, non, despertar vocacións. Bueno, sodes tres mulleres bombeiras forestais, en minoría, supoño, con respecto á maioría dos compañeiros. Sí. Bueno, non sei se no traballo hai diferencias, se un traballo tan exixente podese asumir perfectamente.
0: Físicamente falando?
1: Sí.
0: Eu non me sinto en desventaxe con ningún.
1: No.
0: Todos temos días, a mellor un día teño un pouco de dolor de cabeza e non estou moi apta e a mellor pido ir un pouco atrás e outro día outro compañeiro ten pois, o lumbago cargado e digo, pois nada, vai un pouco atrás que vou adiante, sin máis, non hai diferencia. Todos estamos, a verdad, que físicamente bastante aptos, cuidámonos todos procuramos entrenar no traballo e incluso fora do traballo. levar unha alimentación máis ou menos saludable, aínda que os fines de semana caen algúns curasoncillos. Pero bueno, intentamos, sí que, a ver, é importante, entonces intentamos leválo eso, pecando de vez en cando, pero bueno, pero levando así bastante, sí.
1: Nota ese interés polo vosso traballo, bueno, pues que os chavales esto lle gusta ou non?
3: Que sí. Ahora, relevo como tal...
0: vocacional 100%. Vamos, bueno, non sei vos que pensades, aquí, pero...
2: Bueno, ahora sí que cambiaron cosas, pero hay que pensar que ves esos fines de semana, uh-huh, ves esos festivos. Uh-huh. Verán, antes, no verán, sí que estábamos muy muy limitados. Cuando todo el mundo está por ahí disfrutando de una terraza, que sé, pues tú estás aquí, sí, con mucha ropa.
1: Fíjate, eso me sorprende porque te veis tremendamente abrigada. No sé si sí, un desenvolve sí, una resistencia al calor.
3: De esto.
1: Pero eso es porque la ropa también protege da calor o porque una desenvolve sí, resistencia.
2: Como se suele decir, o que tapa frío, sí, tapa sí, calor. No, hay que asimilar, o que luego vas a por la chaqueta y te morres. Aí atrás que estábamos 38 grados e viñas camiseta manga corta, pantalón corto, chegas aquí e veña roupa para arriba, e botas,
0: e botas,
2: e calcetín gordo. Xa estás así porque se si te estás moi fresco despois é que
0: sí, sí. hai que vir aclimatada,
2: montañas, sí, sabes, sí, sí. O pasamontañas, a chaqueta, o casco, guantes. Mm. Canto menos roupa teñas no traballo, peor vas a levar despois.
1: Sí. Queimaduras?
0: Deu de primeiro grado. Serias, non.
3: Non, eu tampouco. Nun brazo, pouca cousa. É algunha que che salta igual na cara, que tal, pero grave, non. Nada. E tampouco as vin, non tiven compañeiros ao lado que pasaran. Si que escoitei de outras, pero non...
1: Non é o habitual, non.
3: Xa vas, a ver, vas preparado para ele. Te levas guantes, vas coberto de todo. Pero de todo, xa... Eu creo que non se che ve nada. Non tes nada que se che... Bueno, pode pasar, pero é uno.
1: É peor o lume ou o fume?
0: Difícil pregunta, depende do momento. O fume, claro, respiras, non ves, é agobiante, non detectas onde están os teus compañeros, non sabes si onde pisas. É moi agobiante. O lume está aí e cando notas tes que recuar. Entonces, eu casi prefiro, por decir preferente, comillas, prefiro o lume e non o fume.
2: Claro, é que o fume, ao final, tú, a falta de visibilidade genera certa angustia, sabes? E o mellor, como non ves, botas a andar, e o mellor vas a ladeira abaixo. Sí. Ou hai un buraco que non partes unha perna, que é complicado.
1: E para rematar, por que vos fixestes bombeiras forestais?
4: Porque somos
1: friques.
0: Vocación? Bueno, é vocación, sí. A ver, o tema da natureza no monte, bueno, pois, algo que no meu caso leva así desde toda a vida. E sí que é verdad que a min no 2006, os lumes do 2006 sí que me marcaron, porque, bueno, vivimos cerca da miña casa, e me marcaron moito e eu estudiar a saúde ambiental, xa un pouco nesa línea, pero... Cando chegaron esos lumes e estuven ali codo con aqueles bombeiros e bombeiras forestais de fai ahora mismo 20 anos, dixen, Dios, eu quero estudiar algo desto. Entón, despois, o ano seguinte, xa me matriculei en Lourizán, bueno, estudiei forestais ali.
2: Uh-huh. Eu, a verdade, que me gustaba un pouco xa o tema. Entonces fixen un ciclo, nese ciclo coincidiu que alo do centro hubo un lume, e bueno, e aí dicen, bueno, pois pues está, eu o que quero.
1: Este é o meu.
2: Sí, de feito, as prácticas fixenas no distrito forestal, non fun a nada, o sea, outras opcións que había, xa os fixen aquí. Uh-huh. Pouco máis.
1: Sonia.
3: Eu sempre o tiven claro, sempre, ¿sí? Dende pequena, sí, tiven, de feito, tiven claro que eu non podía traballar en sitios cerrados. Non, non provei a traballar en supermercados, en sitios, non é imposible, non son capaz. Necesito estar en algo aberto porque non son capaz de... traballei de mariñeira, pero isto sempre... Dende os 15 anos que empecei con facendo cursos, estando en Protección Civil, que eu xa miraba, decía, bueno, en Protección Civil vexo que van a lumes e tal, eu quería entrar en eso. Metime aí, empecei en concellos e ata agora.
1: Remato, inda que hoxe gravamos fora do estudio, remato tamén coa canción favorita das entrevistadas, que é algo que facemos sempre. E con que nos quedamos?
3: Milonga de aquí,
2: de Ses.
1: Milonga de aquí. Por qué?
3: Non sei, a min é unha que me gustou, xa, Ses gústame moito.
0: Porque é unha muller guerrilleira.
3: Gústame moito, moito a pasión que lle pon cando canta ou que transmite, a min gústame moito. É milonga de aquí porque me gusta, non sei, sempre me...
0: Muller guerrilleira.
1: Isto, como a vos.
0: Sí.
1: Canto tempo levades traballando xuntas, moitos anos?
2: Empezamos este ano.
0: Nesta base este ano.
2: En xaneiro, finales de xaneiro.
0: Nesta base este ano as tres, en xaneiro, Sonia e eu empezamos a traballar xuntas no 2018 na antigua, bueno, na outra base teletransportada na que estábamos, pero en distintas brigadas.
1: Moitísimas grazas ás tres, Ana María Díaz Pereira, Sonia Ubiña Arias, Paula Poi,
3: García.
1: Grazas a todas por explicarnos o voso traballo nesta base litransportada de Queimadelos en Mondariz, un sitio ademais moi fermoso. Dende logo que cando non hai lumes aquí se está ben tamén.
2: Moi tranquilo.
0: Tamén o cuidamos moito, Sabes que hai un montón aquí de especies arbóreas e damoslle moito mimo. Sí.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.
2: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.

0: Seguimos en la tarde de estudio. Tenemos por aquí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien.
0: Sí, muy bien. Así me gusta.
1: Muy bien, muy bien.
0: Así me gusta, que estemos bien, mujer. Hay que estar bien. Todos queremos sí. estar bien, pero bueno, no siempre es posible. No siempre.
1: Hay a veces no.
0: No, mujer, no. Es
1: no,
0: verdad.
1: A veces no. Claro, sí, bien, bien.
0: Bueno, ¿fuché a playa esta semana?
1: Toda semana.
0: Ay, qué bien, ¿eh? Está rendido,
1: hombre,
0: entonces.
1: Hay que aproveitarse cando está bon tempo.
0: Sí, cando está bon tempo e cando o bus está en sitio.
1: Ai, o sitio hai o.
0: Ah, esta semana sí, pero a pasada non era así.
1: Sí, sí, eu hai sitio, hombre, en casa moita xente hai sitio,
0: Pero sí. A semana pasada dixéxeme que non había sitio, Elena, non te acordas?
1: Eu non,
0: Sí, ti.
1: Sitio.
0: Dixéxeme que pola festa do Carmen en Foz, que cando querías ir no bus que non había pola mañá.
1: Ai, bueno, pero eso foi un día que, pero foi o bus que non foi o sitio da playa.
0: Non, home, o sitio sí, pero digo, sitio no bus, dígoche.
1: Ai, sitio no bus.
0: Que haxa sitio no bus, que haxa plazas.
1: Ai, mira, eso sí.
0: Claro.
1: Ai, pero eu estaba pensando na playa.
0: Na playa de momento sí, ainda non está tan masificada, ainda é grande, ainda colle xente.
1: Ai, verdad que sí,
0: Se decía, pero esta muller está perdendo a cabeza, agora está me colocando.
1: Non perda a cabeza, non.
0: Non, mellor.
1: O que pasa é que eu estaba pensando na playa, e dixo, ai, Dios mío, na playa colle.
0: Claro, ten razón, sí, na playa.
1: Agora no bus, non, e agora vai xente, pero non se vai... No, copilla, cosa se vean.
0: Foron esses días da festa do Carmen,
1: tá claro. Cheo sí, pero, bueno, aquilo foi unha cousa que, eu que sei.
0: Fora do normal, claro.
1: Sí, bueno, pero non pasou
0: bueno,
1: nada.
0: Bueno, pois así, fuche esta semana e xa recuperache, moi ben, moi ben.
1: Ah, sí, non, fun toda a semana e penso volver toda a semana que ven tamén.
0: Porque volven a dar bo tempo a semana que ven outra vez.
1: Home,
0: sí.
1: Tuvo moi bon tempo, é que este ano, home, fai fresco, pero... Como outros anos, non.
0: No, isto, desde que recordo, este verán máis caluroso
1: e
0: de máis días seguidos sin chover, é unha pasada.
1: Ai, home, eu vean un brau precioso.
0: Sí, de momento sí.
1: Eu teño medo que pa outubro que veña o inverno máis cedo, metesme a min en eso...
0: Eso nunca se sabe, din que non ten memoria non ten, pero este inverno foi chuvioso a tope e o verán seco a tope. Quer dizer, estamos nos extremos, eu que sei.
1: Claro, pois sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: pero mira, sí. Non te ames polo inverno, de momento vamos a disfrutar o verán e xa,
1: ah,
0: xa
1: no,
0: se verá.
1: No, deixo alá. Eu non quero tamén.
0: Bueno, que ximos poñer hoxe logo? Que te apetece?
1: Bueno, pues, vamos, poñer No llores por mí, Argentina.
0: No llores por mí, de Semino Rossi, moi ben.
1: Sí, claro, porque, home, hai que tamén se acordar un pouco dos argentinos,
0: Bueno.
1: Pero hai que un pouquinho, sí.
0: Acordámonos dos españoles, que é o que nos interesa. A xente argentina que temos coitando é maravillosa, pero os xogadores de Argentina non foron tan maravillosos, non se portaron tan ben.
1: Pero
0: así
1: eu vou xe dicir... que non choren.
0: Eso, que non choren, eso está claro. Que non choren tanto. Está ben a canción, está ben a dedicatoria, que non choren tanto.
1: Home, eu penso que a merecen.
0: Chora moi, ter razón.
1: Sí.
0: Neste sentido, sí, ter razón, toda a razón do mundo. Pois nada, Elena, poñemoste agora e mándache moitos biquiños, vale?
1: Sí, e vai dedicada a ti, ao compañeiro, a Abel de Foz, a todos os que escoitan.
0: Veña. Pois a ti tamén moitos bicos, que vai ben a fin de semana, vai te preparando para outra semana de praia, vale?
1: Hasta a semana que ven, un besiño,
0: Outro para ti, Elena, gracias.
1: Sí, a ti, Ala.
0: Chao.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya, nos vamos ahora hasta Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola Sira, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bien, bien, Criqui, se iban a marchar de vacaciones sin decirse archivar vacaciones.
1: Ainda queda una semana, muller, ainda no marchamos.
2: Pero se cagan esa semana, no damos entrado.
1: Pues ainda queda, xa entrache, mira que ven.
2: Sí, sí. Era por si non falábamos antes que pasar as vacacións.
1: Pois moitas gracias, Sira.
2: Porque despois todo o mes xa non temos... Xa non hai nadie, verdad? Que é...
1: Van programas do resto do ano, repetidos. Vai ser repetido. Programas de, sí, da tarde estuya, coas vosas voces, a vosa música, eso que vai haber durante o mes de agosto. Logo volvemos á temporada en directo o 31 de agosto. Eso que vai pasar.
2: Así me gusta, que tiñas un mes xusto de vacacións.
1: 20 días laborables, exactamente, para ser exactos.
2: Y para cuando vuelvas, va a ser una sorpresa.
1: No me digas.
2: Sí, para cuando vuelvas, casi te aseguro que te es una sorpresa. Sí, sí, sí.
1: ¿Tú
2: sí.
1: crees que en un mes darán falado?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, que digo che, que para cuando vuelvas, dentro de un mes que te va a decir hola, Susana.
1: Bueno, es, queda, ahí quedan, ¿eh? Queda esos deberes, esa tarea.
2: Esos deberes.
1: De verano.
2: Esos deberes. Se cadra, xa nesta semana casi, pero bueno, faltanos aí un pouquiño.
1: Bueno, moi, pues, que estaves aí a tope enseñando xa.
2: Millor pa cantiveños pa que teñas a sorpresa.
1: A Rogelio para que diga hola Susana, que sería o máximo, vamos.
2: E vaixe dicir hola Susana, vaixe dicir cunha voz moi parecida a miña.
1: Bueno,
2: porque
1: pero...
2: normalmente imitan moi ben a voz.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque pero... ela... Por exemplo, cando chama por os nenos é diferente, sabes, cando...
1: Cambia o tono.
2: Cambia o tono de voz.
1: Que bueno, que bueno.
2: A según, claro, a según lle falas, como lle falas, máis...
1: Que bueno, que bueno.
2: Teñen. Bueno.
1: Que pues... tremendo es ese Rogelio e Catalina, eses netos de Sira que lle enseñan a falar, eh? Que
2: no,
1: paciencia.
2: No, non, xe enseñan moito, miña reina,
1: no.
2: Que... Veixo que poucos agora están de vacacións, eh?
1: Están de vacacións, en cambio, é cando están máis atareados, máis entretenidos.
2: Sí, sí, sí. Están de vacacións, entonces onde a abuela veñen os fines de semana, ya así un día por a semana, sí.
1: Ai, bueno, pois pues, é bastante, Sira, hai que repartir,
2: sí.
1: Non?
2: Sí, sí, sí,
1: claro.
2: Sí, sí. Eu digo que están de vacacións, que disfruten das súas vacacións.
1: Home, claro, que nada, xa empeza o ritmo outra vez, ter que estar estudiando, deberes,
2: sí.
1: Exames, actividades,
2: sí.
1: Xa é moito, sí.
2: E foi moita falta despejar un pouquinho a cabeza. Tiña
1: claro.
2: que agora os estudios son
1: jodidos. O sea, cada vez a peor, claro. O sea, cada vez teñen sí. máis dificultades, claro. Por eso, que aproveiten,
2: eso.
1: Que carguen as pilas para estar logo con forza en setembro. Claro que sí,
2: eso.
1: Muller.
2: Bueno,
1: que che máis poñero ese? Que tes pensado?
2: Mira, queria felicitar ao meu neto e afillado Santi.
1: Ajá.
2: Santiago, que está mañá de cumple.
1: Claro,
2: o
1: é de santo.
2: Santo,
1: sí.
2: De santo, de santo. E máis a bisabuela de Santi... que se chama Ana, llevo 26 días de Santa Ana.
1: Ah, sí, tamén.
2: Por eso, así xa fago as dúas cousas xuntas.
1: Moi ben.
2: E pa Manuela Estrada, que estuvo de cumpleanos, pa Iván e Noelia, pa Raquel, co outro día sí que tiña razón, cando che falou da radio. Sí que votamos ca radio un día mal.
1: Aí en Lalín, que nos escoitaba.
2: Sí, pero a mí non me acordou de dicir, pois cando dixo Raquel, en por si é verdad. Sí, é verdad que pasou. Bueno, eso, Susana, para toda a miña familia, para ti e para o teu compañero, que pasas, se acaso non dou entrada, pasan unhas boas vacacións.
1: Bueno, igual ainda falamos, Ira. E que canción queres? Que é importante.
2: A gaviota xa leu.
1: A gaviota ou xenón? Poñemos a gaviota, entón.
2: Pois pon a gaviota.
1: Vale, pois poñemos a gaviota. Boa fin de semana e a seguir ben por aí, vale, Sira?
2: Igualmente, Susana.
1: Cuídate. Venga. Moito, gracias. Chao, chao.
2: Viña de esos, chao, chao.

0: Como a Jacobo lle gusta tanto esta canción, fai un sol de carallo, pois ya quería dedicar.
1: Muy ben, dos resentidos. Bueno, pues
0: moitas gracias, Susana.
1: Gracias a ti, Manola, por chamarnos. Moitos biquiños, vale.
0: Xa chamín por dúas ocasións, pero xa hai moito. Xa hai moito que chamé, porque eu puñome moi nerviosa. Despois non me acordan os títulos das cancións. Escoito todos os días, eh?
1: Ah, sí, bueno, gracias, gracias.
0: Todos os días.
1: Bueno, moitas gracias, Manola, pois cando queiras chama, que non hai problema, que non hai nervios, se buscamos a canción. Vale, ti tranquila.
0: Gracias, Susana.
1: Gracias a ti. Igual. Feliz fin de semana e para os teus fillos tamén, vale?
0: Gracias.
1: Gracias, chao.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esteri en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo co tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes deixame dicir unha cousa. Estou lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar, pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: ao tema. Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para ver a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería un sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: nunca... Pero cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: No, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me...
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona... pode ser tan percepcionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun, eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa, eh? Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo, o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito, así como do resto dos aparatos, sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será, pois, un concerto de arpa, ou como, que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí, e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, oxe,
0: e, bueno, depende do que nos guste, pois, eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantanos o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis segue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga habendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se tiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. Non? A ver, xa digo, se tes a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos isto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A ver, Carlos. Cousa, veña.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.